साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करे रह रात गुरपुरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव तुल सो पाया गुरपुरे दान दिया हर ने चल निध बख्शे चढ़े सवाया कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप जाया जन नानक गुण बोले करते कह भगतां नूं सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दया लै वरदाता दान तो जेवड़ मैं और को दिसदा वी तू है मन पव सुगड़ मेरे मन पाणा तो जेवड़ मैं होर को दिसदा आवी तू है सुगड़ मेरे मन पाणा मोक टंब दिस आउंदा सब चलन हारा आमन जाना जो बिन सच्चे होर तचित लाइंदे से कुड़ियार कुड़ा तिन माणा नानक सच ते आए तू बिन सच्चे पचपन मुए अजाणा श्लोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिसै पिछों दे आख्या कम ना आवे आदि विच फिरे मन विचारा गली क्यों सो पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुरु की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार नदरी आवे ता अप्यो पीवे शब्द गुर केरा सब काड़ा देसा परम जगावे सदानंद रहे दिन राती जान नानक अंदर हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे उदम करे पलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर डावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किलवे पाप दोख लै जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जो नू दयाल होए मेरा स्वामी ते गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिखी जो आप जपै अवरा नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच ते आइंदे सिविले थोड़े जो मन चित करांदे तिन की बरत खाए संकरोड़े तुद नू सब त्याईंदी से ताए पै से साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैंदे से मुए मर जमे कोड़े ओ हाजर मिठा बोल दे बार विस कड्डे बोकोले मन खोटे दे विछोड़े श्लोक महला चौथा मल जूई परया नीला काला खे दोलड़ा तेन वे मुख विक मुखे नू पाया पा न दे कोई बहन जगत मैं गो पढ़ सकवे मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नू वे मुख करके भेजया ओथे भी मुँह काला दोहां वे मुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई वे मुख सने नफरे पौली पौंदी फाह होए कै कर उठ आया अगे संगती कुड़मी वे मुख रना ना मिले तां वोटी भतीजी फिर आण कर पाया हालत पल दोवें गए नित भुखा नित कुके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन सच बह आप कराया अगे संगती कुड़मी वे मुख रहना ना मिले ता वोटी भतीजी फिर आन कर पाया हलत पल दोवें गए नित भुखा कुके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याऊ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मार पछाया ए अखर तिन आखिया जिन जगत साबो पाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा हुवै तिसका नफर कितों रज खाए जे साहिब के कर वत होवै सो नफरे हथ आविड़ौंदी कितों पाए जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है सा सेवा औखी होई
नानक सेवा करो हर गुण सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचारे संत जन चर वेद कहंदे, भगत मुखे ते बोल दे से वचन वहंदे, से वचन वहंदे, भगत मुखे ते बोल दे से वचन होंदे, पट बहारा जापते सब लोग सड़न दे, सुख न पायन मोह नर सब नाल वखांदे, हो लोचड़ियो ना गुणानो ओंकार सड़न दे, हो विचारे क्या करे जो भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म सिख हे न संदे, वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पिछंदे, जो जो संत सरापिया सो फिरे पोंदे, पेंड मडाऊ कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याए दा वड़ी वड़ियाई, तो दिती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिले किसे दी कटाई, सच साहब सतगुरु के वल है ता चक चा मरे सब लखाई, निंदक मोकाले करे अगर ते आ बधाई, ज्यो ज्यो निंदक निंदा करे त्यों त्यों निन्ने चढ़े सवाई, जन नानक हर अराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुरु सेती गंज रखै हलत पल सब तिसका गया, नित चैया पाए चुगू सुटै चखदा चखदा चढ़ पिया, नित अपाव मकरे माया तन कारण अगला तन भी उड गया, क्या ओ खटे क्या ओ खावै जिस अंदर सैसा दुख पिया, नरवैरे नाल जे वैर चाए सब पाप जगत का तिन से लिया, वो अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मो आम पिया, जे सोने नो हथ पाए ता केहू से तीर अल गया, जे गुर की सरणी फिरे हो आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदर नाम थाया हर सिमर किलवे पाप गया पौड़ी, तू है सच्चा सच तू सब तू उपर तू दे बाण, जो तुद सच ते आंदे सच सेवन सचे तेरा मान, उन्हां अंदर सच मुख उजलै सच बोलन सचे तेरा तान, से भगजन गुरमुख सलाया सा शब निसान, सच सचे सेवदे तिन वारी सत कुरबान। श्लोक महला चौथा। तुर मारे पूरे सतगुरु से युण सतगुर मारे, जे मेलन नो बो तेरा लोची है ना दे मिलन करता रे, सात संगत ढोई ना लैन वे संगत गुर विचारे, कोई जाय मिले हुण उन्ना नो सिर मारे जम जंदारे, गुर बाबे विटके से विटे गुर अंगद कीते कुड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारे आ क्या हाथे ना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकया ते निंदक दू सब तारे, कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे, जो इसे सोहल पाए सी पुत दा लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे, सामरदान सतगुरु जे विच जिस अंदर हर उतारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे, जा नानक मंगे तोड़ तिन जो गुर सिख मेहत प्यारे। सो महला चौथा। जिन को आप दे वड्याई जगत भी आपे आए, आन तिन को पैरी पाए, डरिए तां जे किसे अवधों की जाए, सब करता अपनी कला बधाए, वेखो पाई अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सबान निवाए, अपने भगतां की राख करे हर स्वामी, निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए, सतगुर की वड्याई निचड़े सवाई, हर कीरत पद नित आप कराए, आंदे नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुरु करी वसाए, सतगुरु की बाणी सत सत गर जानो गुर सिखो, हर करता मुंह कढाए गुर सिखां के मुंह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सब्द कराए, जन नानक हर का दास है
हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहेब आप है सासा हमारे, सच पूंजी नाम दड़ाए प्रभ बंजारे थारे। सा सेवे सच वणंज लै गुण कथे धरारे, सेव पाए से जन मिले गुरशब्द सवारे। तू सच्चा साहेब अलख है गुरशब्द लखारे। श्लोक महला चौथा। जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे न होवे भला, उस दे आखियां कोई न लगै ने तो जाड़ी पुकारे खला। जिस अंदर चूली चूलो वजे कीता करत्या उसका सब गया, ने चूली करे अणहोन दी पराई मुँह कर न सके उसका काला पया। कर्म धरती शरीर कल युग, कर्म धरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे ते आखा खाए। गल्लां उपर तपाव न हो गई विस खादी तत्काल मर जाए। पाई वेखो न्यो सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जा नानक को सब सो जी पाई, हर दर क्या बात सुनाए महला चौथा। होंदे परता गुरु जो विछड़े तिन को दर टो ही नाई, कोई जाय मिले तिन निंदका मोह फिके थुक तो मोह पाई। जो सतगुरु फिटके से जग फिटके नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे टह फिराई, तिन की भुख कदे न उतरे नित भुखा भूख खाई। उन्हां दा आखिया को ना सुनवे नित हौले हौल मराई। सतगुर की वड्याई वेख न सकनी, उन्हां अगे पिछे थाओ नाई। जो सतगुर मारे तिन जाय मिले, रहंदी खुंदी सब पत गवाई। ओ अगे कुश्ती गुर कै फिटके जे उस मिले ते गुरत उठाई। हर दिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाई। तोर करते आप लिख पाया तिस नाल को चार हनाई। जा नानक नाम रातो तिस अपड़ को ना सिखाए। नामे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाई। मल्ला चौथा। जे होंदे गुरु बैठ के आओ ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिस को जगत ने व्या सब पैरी पिया जस वर्त्या लोई। तिस को खंड ब्राह्मण नमस्कार करे जिसके माता धरिया, गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड्याई ने चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करते आपे टिकया आपे पैर रखे प्रसोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले। नाम निदान हर वन जी है हीरे परवाले, बिन काया जे होर थै थन कोजते से मूड बथाले। से उजड़ परम पलाइन से उजड़ परम पुआई है, जो झाड़ मिर्ग फाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक घोर दुखो है ओथे पगडोल टोया। कूक पकार ना को ना सुने ओ औखा होयो रोया, ओ न हलत पल सब गवाया लाह मूल सब खोया। ओ तेली सदा बल्द कर नित पलके उठ पर जोया, हर वेखे सुनने सब कुछ तिदू किश गुजा ना होया। जेहा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपने ते सतगुर के चरण थोया। गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा कर संगोया, जन नानक नाम ते आए तू जप हर नाम सुख होया। महला चौथा। वडपागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी। ये श्री सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लोक रहे कोई गुरमुख सेवक कढे खोत। सब आत्म राम पछाणिया
ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਤਪੋਤ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸਰਨ ਸਰੋਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਭ ਰਸ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਏ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਦੇਖਣ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਨਿਰਭੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਉ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਤਿਨੀ ਸਰੀ ਵਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਹਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਠਾ ਮਨ ਮਾਏ, ਹੋ ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਠਮ ਸਿਉ, ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਸਭ ਜਗ ਛਡਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਔਰ ਮੇਲ ਜਨ, ਤਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਵਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਤ ਧਰਤ ਪਈ ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਸਭ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਹਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿਨਾਂ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਹਿ ਪਾਏ ਪੌੜੀ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਜਨ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਦਾਰਿਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਦਾ ਕੁੰਭਾਰਿਆ, ਗੁਰਮਨ ਜੇਤਾ ਮਨ ਮੁਖਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਆਂ, ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਖਣ ਕੋ ਹਰ ਆਪ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੇ ਧੀ ਜਗ ਜਾਏ ਜਾਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ, ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਛੁਡਾਏ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਛਡਾਈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਤੇ ਸਬਾਣ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਡਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਉ ਕਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਵਾਈ। ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਪੌੜੀ। ਹਉ ਆਖ ਸਲਾਈ ਸਿਫਤ ਸੱਚ, ਸਾ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹ, ਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈ। ਸਲਾਹੀ ਸਾ ਸਲਾਹ, ਸਾਸਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈ, ਸਾ ਸੱਚਾ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਸਾ ਸੱਚਾ ਰਸ ਜਿਨ ਚਖਿਆ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਈ, ਇਹ ਰਸੇ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਗੁੰਗੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ, ਸੇ ਜਾਣਨ ਸੂਲੀਆਂ, ਹਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਬਿਰਹੋ, ਸਾਧ ਕੁਮ ਘੋਲੀਆ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ, ਸਿਰ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਤਲਰੋਲੀਆ, ਜੋ ਸੇ ਗੁਰਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹੋ ਗੁਰਮਤਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਚੁੱਲੇ ਜੋਰਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਿੰਨੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੀਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਗੁਰ ਪੈ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਮੋਲੀਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਵਿਆਜੀ ਹੈ, ਮਲ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਤੋਏ, ਸੱਚ ਰੰਗੇ ਰਸਿਓ ਸਸੋਦਾ ਹੋਏ, ਤੋਟਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਨਾ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੱਚ ਵਣੰਜਿਆ, ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਲਾਈ ਸਾ ਸਲਾਣਾ, ਸਾ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ, ਸਾ ਸੇਵੀ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾ ਸੱਚਾ ਹਰ ਰਖਵਾਲੇ, ਸਾ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਰਾਧਿਆ, ਸੇ ਜਾਇਰਲੇ ਸਜਨਾਲੇ।
ਸਤ ਸੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨ ਮੂੰਹ ਮੂੜ ਬਿਤਾ ਲੈ। ਉਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਪੀਤੇ ਮਦ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਖ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਰ ਸਦਾ ਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਿਉਦੇ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲੇ ਆਤਰਚੀ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਨਿਉ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਮਲਾਮਾ ਪਲੇਟ ਰਹੋ। ਕੂੜੀ ਕਰਨ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕੂੜੇ ਸੁਲੱਗਾ ਨਿਉ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਇਆ ਪੈ ਆਪੇ ਨ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਨ ਜਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਜਗਨ ਸਤਾਰੇ ਆ। ਗੁਰ ਵੇਖਣ ਕੋ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਨਵ ਖੰਡ ਜਬ ਨਮਸਕਾਰੇ ਆ। ਤੋਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਦਸਵਾਰੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੂਜੈ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜਮ ਹਾਰੇ ਆ। ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਈ ਨਾਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਜਨ ਉਬਰੈ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਆ। ਜਾ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਮੇ ਜਗਤ ਪਲਾਇਆ ਦੁਰਮਤ ਬਿਖਿਆ ਬੇਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਨ ਮੋਹ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੌ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਿਜੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਕਾ ਕੰਧ ਨ ਕਬੂ ਸੀਜੈ। ਤਨ ਤਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਸਤ ਸੱਚਾ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੇ ਮਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਲੀ ਜੈ। ਤਨ ਤਨ ਜਨਮ ਸਚਿਆਰੀ ਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰੀ ਜੈ। ਸਤ ਸੱਚਾ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੇ ਮਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਲੀ ਜੈ। ਤਨ ਤਨ ਜਨਮ ਸਚਿਆਰੀ ਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਕਾਰਯੋ ਸਤਿ ਸੰਗ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸਵੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੰਭ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੁਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।